Sharon, Sharon Kibrono, karibu sana. Agarene kile line mwenyewe. Alegi meto angipto. Jero tiji kalele. Karibu sana bose. Cyrus Kiplangan mwenyewe kola mitendani. Karibu sana tetu tetu kono tunapo panganga. Gideon mwenyewe. Chike Gideon mwenyewe. Karibu sana chela chela. Yomuna chela ngap katet. Karibu sana mami. Shalin, karibu sana Shaline. Masika na geto utetu utiet na utarabo panganga. Kale topic ya leo ni gani? Kangoro muiteno muiteno sindi sindi. Muiteno sindi sindi. Mr. A mwenyewe karibu. Kali betu tap sige na terba pade na baterui. Kutarigi tip tamangla kongoi misungye. Lin mwenyewe. Kali chera si jagap kate tamit tendane. Tangoi. Chita nukure kraton kibe, kibe mwenyewe. Kala alau. Mwitengi dogo Elvis. Majasike bagetong tututit notorobo panganga.

Nata nigile fei mwenyewe. Tetu tiet kuna terba panganga, eh? Agere nata gale cheroti jwa. Akuna kulala apa. Kale topic ya leo ni gani? Ngochea kidogo. Saa muta pole pole. Agere nata nigile porbori keke.